0: 现在一定很痛苦吧？在上海秘密潜伏7年之久，苦心积虑寻找忏悔路，竟然竟在咫尺视而不见，被马天木缉毒闲等。我卖，我卖白梦娜，白了，
1: 是白了，请阁下责罚。
2: 裴先生怎么看？这个马天木真是一流人物啊！他伏低作小，给范廷当傀儡，终于等到了机会，图穷匕现了。
0: 从他手上取得忏悔路的机会有多大？
2: 泥牛入海，难上加难了。
3: 酒井墓に報告します。お前無駄で来ることは誰が許しますか？報告は何を？ホラン総会監督長のマテンモさんは、加賀と会いたいです。

0: 开工。是。
1: 王的丞相，就在那儿！追！
2: 上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！

0: カナ、本当に藩を帰らせるつもりですか？
1: まあ、てめえ約束守ろう。我々は約束守らないといけない。
0: 彼女は私の身分を知っていますから、どうしましょう？
1: 君はそのまま彼女を警棒になってください。ハイイテイは全身不正になった。パンヤローも妊娠してる。彼ら親子は手足となって人の心腹に任せるしかない。後の芝居も手配しました。君は協力して完成すればいい。
2: 慢慢来。
3: 夫人。
1: 君は藩高校に戻ったら、君のところ100本の手紙が届いた。内容的には誘拐者はファイヤーを釈放するためにファイティングところ100本のゴールド金は必要です。君はすぐ巡査所に通報しマテメさんに助けてください。この脅迫の手紙は巡査所に届いたら、マテメさんはこの手紙の中お菓子のところ見つける。このあと彼はこの手紙の中抵抗したの情報を利用し、有権者たち隠すの廃棄倉庫を見つける。マテメは人連れてファイアローに助けることになる。とても偉いそうな形になるそう。私は二人用意して現場で殺されることになる。
4: マテメ。